0: हेलो हेलो
1: Hello, madam.
0: हेलो
1: Good
0: लेडीज की
1: morning.
0: थरम द तरह नोक चरी गुड मॉर्निंग मिंग ले फ्रॉम हाई बियो
1: फोक टॉप तकी रानी कोवे
0: रानी खुई की थरम द तरह नोक चरी हाई बियो ngase di kari wa phom phong dok pining
1: tak pa wa pham ani katang didi si jap tak ta ge ko
0: हाई बियो
1: apegi to mamang le kai se didi ki ikhin che ki tang wa ba ado apegi ini kan bi ni bi dum hai ga no dio da ba ado si ji ki sing ge pe gi da ge da ba mi de di pe gi lei ba ma tang chang ba si da sing lei ju di a pe chan lei ni na tra mi da
0: hoi hoi
1: ado du na lei ge da ba mi de di a di pa sa ni ge hum che dum wa ja ba ado sing chang ju ma ri lei na ba jin na a dum yang na yo han ning ba sim han ning ba ge pam ba ju lei ja ba ado ga mu ani shu ba ge wa khun si na akhoi ahal lo ya ba ma sing baba sing che akhoi a ni pi oi bi o chenu nu pa o be no chenu pi ba am sung ngon cham lak na haje ge kom da
0: hoi hoi hai bi
1: na yam na lu na to bi ba ahal lo ya ga hai ba di na ha oi di hai che ahal lo da ti ni ba lo ina ma
0: ma ni
1: a do na ha a dum oi le lai dong na te ba ko moi na tanin go ro tanin go ro tanin go ro nga mak ta ba mi kup ta di hai yang isha mak su ahal lai je oi dora bane ba no mo di soi da na aduna yam lu na ha bi sa la zu sa ra zu de ke ko mama chi ma phim tang chu bi u na ta ga chi tang le bi u ha ba je yam nu chi na la hen ning ba di le ja ba ai na si ri di chi tang tang ai na phong tok sa ge na ta ja ba ne
0: a chum ba wa fam ni rani e khoi gi ma cha sing bu ka ri de sui ki ga de ge ha da na yeng shin ba si na ma thau dang oi zari ba a hal la man i mai pa sing bu pen hen ba hai ba si gi a cha u ba अचौबके हैबिदारे हाँ अचौब थोदांग में ले है वफम दो अदम फोंदोक पीबने अदुगा रानी होएगी माइके यदोम दा इसिंग से अथुब मक्त फंगबसु ओइशनु अदुगा इसिंग से फंगबत नतना अखोइगी क्वालिटी लेबे इसिंग सु योरक